جہیں ابول تہ من نہ رہا وا بول ابول مد ہے سوئی جس اوہو ہے تس لکھے نہ کوئی الہے لہو تو کیا کہو کہو تا کو اپکار بٹک بیج محرب رہے ہو جا کو تین لوک بستار